0: Sett meg frem på FTL, politer Vassas og Mank. Elektriksant, du sett meg frem på, sett meg frem på hvor sender dem til ditt skip av ditt travo. Vis, ring du.
1: Du har fremdeles

0: Sånn, du snakker om politikkansistens på huset, men ikke du. Jeg ringer bare. Du sa for at de sier vi er kring i det kjettene samtidig om kjæsjon.
1: Så jeg sa vi ikke at du snakker om?